0: 反正他那芬兰的话，再苦又会多卡，不认多卡，わからない。
1: 大佐，これは寮の用具ですが、どのように分類したらいいかよくわかりません。
0: 借りようか。面白い。これで何を取るのか。
1: はい、大佐。
0: 気をつけ。みんな、この君いくと言った。今回の作戦は仮のようなものだ。我々の任務は一匹のウサギを捕らえることだ。特殊部隊にとってこのウサギを戦術キーを目標の失格はない。我々の失格はこのウサギ必要に興味があるからには、このウサギを捕らえ、その皮を這いむくのだ。
1: 大佐、この獲物は本当に小さすぎました。司令官はウサギに対して興味を持って、トラに対して興味を持ちません。これはどうしてですか。
0: 司令官が、このウサギはよくトラにちょっかいを出すと考えている。何か問題があるか。
1: ありません。
0: よし、出発。

0: 小田君、来い。
1: はい。
0: いいか。俺が超過他人だ。以前すなで、地球のモスケで風邪で研究したのだが、俺の照明のいるからクラシカ入れない。俺のフラッグ地は、中の奥で伸びてて、崖を登らければ封鎖することはできない。今から任務を言い渡す。私は第一線の海を切り岩を登って、第二、第三線の海は、物の封鎖する気をする。ただし、いきなり仕掛けなければならない。敵に察知されたものなの。
1: はい。
0: わかったか。今、午後8時20分です。午後8時に行動を始まります。出発。
1: はい。

0: キウさんは科学の試しで今後のことをしてなら私はきっと私に奨励を申請する。
1: 朱先生果然是皇军的好朋友，这次行动过后肯定给你申请一份嘉奖。
2: 哈，谢谢山本大佐。不过
0: 何有可能了？
1: 不过什么？
2: 哦，不过八路军加强了他们的戒备，我估计走漏风声了。我建议咱们取消这次行动吧。
0: 決定を許可して、なぜがおすかの？
1: 加强了戒备，你还敢喝酒？
2: 我。
0: 八路君は、ご飯を食べないじゃないか。お酒を飲む。給。どの日？
1: 八路军连饭都吃不起，你哪来的钱喝酒？说，今天是什么日子？

0: 今天李团长婚事。
1: よし、中国にことわざって招待よりぐるぐるの方がいい思う。あの日にあったら私はきっと大きい車を送る。
2: 中国人有一句俗话叫做相请不如偶遇，既然赶上了，那我一定要送一份大礼。

0: 私にすべて買い替えだろう。
1: すみません、大佐。私は分かりませんでした。
0: この八六に通る村は私の地図の乗り付けろ。中国人は必ず責任を負わなければならない。
1: はい。

0: 森特不谈你的担心你们小看还给你莫看我死路
1: 不行不行不行不行拿一下拿一下
0: 前の部隊はどうじゃ？
1: 前方部隊是哪部分的？
2: 前方是晋绥军三五八团楚云飞的地盘，他一个加强团有五千人，还有一炮营。我建议咱们绕道吧。
0: お名前を金やね。キヨ、会わないとあまりに一代ではないか。
2: 山本先生，您不至于想凭着几十号人吃掉他一个加强团吧？这未免也太不现实了。
0: 我担心，可能那一坑头吃不死吃饱了完蛋。
1: 我没这么大胃口吃掉他一个团。
0: 疼啊！可能那西干部吃不行了。
1: 但吃掉他的指挥部，我还是有兴趣的。
0: 真的有多嚣张？俺那弄红军的苦给你漂流起来，
1: 你
0: 弄来
1: 是干？你和皇军合作是真心的吗？
2: 大泽先生，中国有一句俗语，飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。大泽先生，不会是想过河拆桥吧？
0: 何をおっしゃいますか？
1: 朱先生，请不要误会。
0: 誤解しないでほしい。あなたは皇軍に対する忠誠を信じてますよ。
1: 我非常愿意相信你对皇军的忠诚。
0: その忠誠を実証してほしい。
1: 但你至少应该证实一下你的忠诚。
0: 直ちにあなたを戦闘民に編入する。反対しないだろう。
1: 现在把你编入战斗小组，你该不会反对吧？
0: 将軍。修正をその戦闘民に編入する。彼はもう契約でなく特攻隊員だ。我たちと同じ戦闘する権利がある。
1: 朱先生编入你第一战斗小组，他不是客人，是特工队员，他和我们一样有进行战斗的权利。
2: 既然大佐先生这么给我面子，我要是再不卖命的话，是不是就是不识抬举了？
0: 第一战斗命我会给的，あの高地を継承する。中国の指揮部は。絶対上にある。第二戦の海は警官用の陣地を継承せよ。戦の部隊は守りついで援軍を待つように連絡して中国軍の火力を引け。みんな頼んだぞ。修正给给

0: 総務兵少佐、私は山本和樹大佐です。私たちは総道しようか。我也想和你谈谈，先放下武器。有的是时间谈。総務兵少佐、私は山本和樹です。お名前を書い。私は中国に経験の貢献がとても多くない。 しかし、戦前の来海に私たちの篠塚司令官は想像の当たりに10万円台用に値すると思う。私は真から感じです。契約を戦う、お恥ずかしないで責任を尽くまれる契約天使で買う。海軍の統率力なくて
1: 何が言える？现在不是拍马屁的时候，哪儿那么多废话？よし、走って来いよ。私は交渉の解決と検視でいる。私はあなたには職業軍人です。あたんがない冤罪な国民がないです。先発で戦争はである。職能の囚人です。
2: 軍人の職責を尽くして本田は良くないようだ。もし戦争がなければ、私は終戦の終結が止めないであることをお願いします。山本先生、谈判是要本钱的。你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？
0: 先放下武器投降，除魔保证你的生命安全。山本，我日你先人给你通个话，投降不投降？
1: 総務兵少佐，あなたの部下は給与がない。これはためですね。将校は将校なりの話し方があります。どうして兵士と同じだろうか？総さん。 この時、私は朝鮮がブリテルアルゴ承認しで、しかし、一度の総さんはあまりわからない。私の兵士は特殊訓練を受けたので、彼の先導総指導は総さんにすでに教えを受けた。もし続けるならば、クエオタネのなって、どうして交渉の問題を

0: 考えするとできない。総さんは聡明な人です。必要がない決をなぜこの総かしで。私はそれぞれに商売がある。せいぜい引き分けてそれぞれに徹底するなれば、私は双方利益があることを信じて。総さん、よく考えなさい。
1: 山本、你只有无条件投降，别无他路，否则的话，我让你成为一些碎肉。山本，怎么哑巴了？我最后再给你一分钟时间。
2: 团长，这帮兔崽子是不是跑了？

0: 奴らを城外の砦の近くまで攻め上がってきました。守備隊は奴らを返そうとしましたが、戦闘力は強く、交戦して1時間も経たないうちに3分の2をやられました。砦も失いました。守備隊はすでに城内に撤退しておりまして、敵は城壁のすぐ近くにいます。
1: 内心は報告しているように、恥の軍、特領津の農指揮部は私に、殲滅された。この軍は軍隊特殊作戦の典型的な反乱ではないが、服部六将および我が各監察団早く命令を軍権たちの遠連を刷新させることができる。今回の戦闘で我が統合隊員の喪失が多いが、不正はまだいる。我が皇軍の未来椅子の各戦の必要を断つもため、山本はここで篠崎将軍に即刻に廃止兵の各地に支援に駆けつけさせるよ命令していただきたい。
2: 山本君の要求より、彼は危ないところわからないから、さらに彼の話危ないかもしれないです。
3: はい。

0: 佐藤さん。
1: 県警はどうか。
0: 私たちは今隠れているところです。
1: 原因は？
0: 石箱足りない。窓口から誰か入ってきた。
1: この倉庫は使えなくなった。会社に来い。これだ。通知書なおに運んでくれ。
0: 私たちの道路に引っ越しますか？
1: 一時的にももう安全の場所が見つからない。どうせ最後の物も우승口から運ばれてくる。これは通知書なおに2、3日置くだけで、あの貨物が到着したら全て船積みして日本に輸送される。急げ。な。
0: はい。
2: 副局长，东西是江海关总税务司署机次科高科长给我的，
3: 是李健仓库里的货。
2: 是。竟然有人扛了这箱东西去机次科举报，这是登记信息。这个叫田东宝的，之前是四所的，四所撤了之后，他就在码头扛货。我觉得应该是他经过的时候碰巧发现了仓库里的东西。
3: 箱子检查了吗？
2: 检查了，东西没少，而且关检的人特意叮嘱过他要保密。这个人很老实，好解决。
3: 臭虫一样的东西，解决了就行。
2: 副局长，还有件事，之前在造船所医院跟记者老婆在一起的那个女人，我查到了，他肯定知道记者两口子在哪，但是他跟华珍的关系很亲密，我不知道能不能动手。
3: 我不是跟你说过吗？你的后面还有我，我的后面还有李健先生。